0: Ja, Crowder syngur hér fyrir okkur Even in Exile Annars það sem þú lústar eftir Það Lindin Og að Lindin í hessi morgunsendingin sem þú lústar eftir Hér við alvorlig ábyggja langt til það sem sendingin ættir Ég heiti henni Lutzen og í útastrónni ekki minni en tvær Ja, co-hosts, medverstir, kundu við kalla þetta fyrir ganska 13 år og hvað segir það nú tjóa? Tjóar, ja Það velja Sanger, svona Indi Sanger og mittl anna Crowder ein favoritter, eller hvað?
1: Ja, það það, frá, ja
0: Ja, hvað snú við hans og sangren sjó?
1: Han hamlar at herrer von tøy við utlegd tøy við utlegd tøy við hjálps við tøy til
0: Ja. Akkur sum Ísraels folk væri utlegt, ikki bara í Egyptalandi, men eisini Babylon og man lesur um alt mögulegt, ta. Til alt skrivan til okkum. Som ta stendur upp. Ja. So ta tær, fer fer við nú. Det sucht at er ein listan her, jaðik kon her er nok so nei gvalt. Men so spurningin um vi skuldu. Hva vi fer við?
1: Við fer at høyrra ein sang til Carmen, som heitir I've been redeemed.
0: Hvað það?
1: Tví að Það pappa það verið það Og það var indi sangarinn Tja, pappa
0: Ja
2: Pappa, hann er það besti pappan í verið
0: Wow Það ekki lík Ég kjæði hann æst nu
1: Það hann var lítil, það plati hann að Reina að få ómusinn að vitja hæna Svo að Nei, mamma sin av Vija Heina, om åkara. Så att han kom till lusta Platon och Carmen.
0: Det kan du. Till oss. Vi tar av er en examen, så han är mitt lockan där. Är det nog så länk, men jag hade vi för att höra just hettan Sanchez som tittar av Ings som heter I've been redeemed. Hette så Carmen som synger här för jag kommer.

0: Þetta er svo Carmen sem spelar hér fyrir okkur I've been redeemed, byrja ég að við og svo fór hann yfir og ég ætti mæti Sunday School Rock til ég þess að en sangur fyrir sér í öðrum sambandi menn fantastiska góð sangur Hvað þið þú að síðan það? Lög?
1: Já, við plýja að syngja hann það sangin að mötuna nokk stu
0: Ekkert Það lög við?
1: Já
0: Já Og svo segja hann okkur stund baptized Hvað það nægða?
1: Já, til að blaða döptur.
0: Já?
1: Já, ég blaða döpt í bara Sustvíka. Já, í Sustvíka.
0: Já.
1: Og...
0: Það var nýsk ég.
1: Já. Þú því hann að dæla.
0: Í omni her, eller í enn vatni her.
1: Og ég enn og vatni.
0: Já. Það flott. Þú, hvað hefur þú, ég svo tjátt að lesa búinn hér okkur stund eða, hvað?
1: Ja, jeg fikk et vers fra omkring som yngste meg til Lokko vi dobbnen til Isaias forholdsrush tudje til vi visst kunne fjellene fære ur sted og hedjane vikast men miskunn moin skal ikkje vujtja fra tær og frier sottmale moin skal ikkje vikast sier Herren han som miskunn tær
0: Ja, at det flott ørnt det visst Ja, jeg visste at det Du, spørningen om vi skulle høre et lea treat, eller hva? Vi har en løte etter at rendingene, og så spørningen hva skal det annars da være?
2: Nå var det togene skiftet.
0: Oi, hva nå?
2: Etter heina. Og en av grunden til at vi kjenner sannsjen, til at vi synes ikke noen kunder har møtt noen og heineleg lovsang ofte.
0: Da blev det sånt att tatta på här att värster den ska släppa sin den sak men det okej. Okay. Där måste vi tänka sig ett sånt tid. Ett sånt tid i chatten så där vill en sanker som heter Tujenar skifta.

Hetta gjørðu tær tøy at tær taltu ikki ljós. Og tær væru nú outdoorgeir. Tær náttúra vera vera í myrkri og undir heilu. Mennesja sera lukt matchinu. Og trúvist ofta best í myrkrinu. Bíblian hefur eina sera ramandi lýsing av menneskjanum ta talan um ljós og myrkur. Ta Jesus Kristus sjálfur og veri nevndur ljós heimsins som sigur hesi år. Ljósi komi og í heiminn, men menneskjini elskar og myrkri meir enn ljósi, tui verktorra var önd. Hvert han og ger illt hætar ljósi og kemur ikkje til ljósi fyrir at versk hansara skula ikkje vera openbera. Men tann og ger sannleikan kemur til ljósi fyrir at versk hansara kunna vera openbera at tei og gjörd ui gud. Tæta kemur til þar andalige spurningarnar Gud, Jesus Kristus, frelsu, glætan og tryggf tekur menneskja mengan upp í hendurnar ímis leysakast som til dømis Gud kærleik, hví laufur hans og krutji, hungri, jarskjálta og örum? Og svo tann vanlige spurningrin Hvenær hann fekk kæin konu sína? Það ótrúlega að það menneska som ekki trúir gúti og som ekki trúir að ein gúð blunkar ekki fyrir að gefa hesan gúti som það ekki trúir á skuldina fyrir allt að önda som fer fram. Þetta ein ræfileg ákæra móti gúti. Sama menneska ma vita at það kan ikkje gefa gúti skuldina fyrir eina önda ger, som þetta sama menneska ger vi vitandi og vilja, stúrst á sinun egna önda hjarta. Allir slöyti spurningar, botna út og moralska, hefast þá skulle öytast að gefa sín á til hugsunar sama. Menneska elskar myrskri, og myrskur sin sversk og veit at umtal letur Jesus Kristus koma fram et i løyvunum, så fyrir en andalig og moralsk holdvelting at henda

0: Vigilia öll hvað solmistjarn hefur í húa þegar hann ekki hendur sang. Hann vil minna okkur om eitt skriftstæð frá Guds orð að vera einn sér fötur á nútjón kann hann ekki suttil að koma inn í Guds rúið. Og þetta svo enkelt. Þú, þetta lúka enkelt som þið í herri okkar að brukti þegar þú som kóparar. Ég svo að lampu Guds og tjekk yfir frá deg að lúi. Og það var út af svolast verið í ögjumörsinn að það eiga som rakti við kóparar verið lúi. Vi tog imun i att han syndare sal som är syndan ej och för salar ej räkar vid Guds son av krossen om till er för dig ett löj ett ävet löj och till tjänan minna och någon att hässar ett ävet löj jag sa han i tro och i livet han sa av mig och ävigt ett vid bliv
1: jag sa han upp vid sig och steg

Já, maður kundi kannski frestast til að sagði hvað 25% að for him það kundi verið Marty McGee og hvað sér verða hann og að auðvitað hans open og það var frálega sangrin The Bubble Vi færa svo til svenska Martino Mullos hon hefur eina haldar auðvitað að betja allting har sin tid og ég tætt kjenni á það allt þegar maður vext til som batn og maður blir unger maður blir vaksin og arbeid og kannski familja og karriera og allt þetta forskjellige men þeir som sagði, hette Martina Möllos hon framför her frálega sangin Jericho

At a bhíodh chun féidúd Linda Randall, sean bhí Tommy Sims, a ugó hena ra Pilgrim's Journey, ó hefarda a bhealtean de I Want Jesus to Walk With Me. Hedi krasadal den og ír luftna og til lúsa sjón de a Lindna og Lindin sendur á hésun FM frekvensun. FM 101.1, 103.3, 92.3, 92.5 og ég að svona 93.3.

Barur á lækina og Lena Andersen framfört hér sænkin Hjálp mér. Næsta lægi veri við Lindu Randa og við fer að høyra hana syngja God on the Mountain.